0: Бейжің вақты саат 14.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканада көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечек шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Yer belgesi orundan öy setibiliş, cemetnin şerbi. Bir heri şer, nurgun pulu yaraydıgan, Xalqara Çombazar yenirge, Tianshan restisire, 514 yürü şaşametlik turalgunun paliyet orundan külümi, 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülüde azadı su üssünüz. Bütün mənzirlik çinikş öyde, terligide çinikseniz. Siyafet salıda, dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden, 158 kvadrat metrli kıçı bolgan, təvkulada 5-ci əvlad öyle ba. 3 yataqlıq öyne, 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydınış nisbiti yukur. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'tinin yeni öyünü aldın seçik icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.